0: ban nukos nuwar banma. Astin nukal di banma. Nuga shinya da. Nuga tagara. Asmin kar tagara. Nuga kwasha da.
1: Les musiques tumultueuses sont sur 99.9 libre. Radio PFM, sans pub. Tumulte. Tumulte.